0: 特强当土免了东大特别从业他年纪有
1: 打了胳膊有打掉了胳膊有
2: 打掉了胳膊有没没建议
3: 打掉了胳膊有有有
0: 天里得有十六月该炸接替谁强谋就入江西大部年能没得比接动起
1: 也不就是吧老看不就是吧现在也不是吧
0: 老朱恰心得有的砸弹头车别路遇的念那情接了你都记录了给个人民农民人民许下那祝愿
1: 现在恰心得有习惯的呢让开始就路遇得有他的经济他们的习惯有的Alo, ni tu ni shi ta du ka lo la, tsama na shu sha shin ta gyu tu, tu shin la pe ba, ta shi de le.
4: Ta, ni mu a pa sima tu po jes chong de me yaan.
5: Sima a pa tu po ta, che chong jes chong de me yaan, tu lo, do si chong la.
4: Hori.
0: Gyo tam jie zombie, za dang gi yir gi bini, pyo chang da tu mo gi, shing me che gyu yin.

0: Rang a chingu tu na los ta ta ge ba.
1: Di.
2: Rang ba lam lang a chu lu zi je.
0: Rang de ki bi yo. Chong ki na nyam thoi bu je de.
1: Mare mare. Na ma na ma. Nye na ma ya ho. Na ra ni ge zi che bi yin ba. Nye chi li chin je. Yu bu sa. Rang na de je. Na ba ya go de zi ya ji. Rang na le zi bu ya ji. Na ma. Rang nyue a. Ngai lon de tu. Yin ne ji da ge guang bu di ming tu.
0: Zhi xia zhi xia.
3: 你要让你写我谈的人来吃了茶你要找我从家的你要找人同多给我从给那对我找对错找有人我从此那个日子过去你也知道这边用打从本季了同多我从最终人红了钱我是我全部就有人现在我谈的人托我主要推出面下面了我二妈对不起碰不行的才有生命的鬼前女对然后就得打
0: 给我对东的菜是给不到但都菜给不出来让给女人家送咋他他吃吃前年没事的哎用啊你这不是都三年重建那地方解决嗯相遇我重建那真多的需要的让给我那么多人没钱能啊提出给你一年三十多的来让叔叔祝你对白人家的亲的隔离我那天这生不多的
3: 英国穷我谈过广大我给你们打去我也控制这些但我把脚步老人不是我你路穷路人我把住对我把送脚去你给唐拉不切不是吧路人不是
0: 让给谁去阿都哼谁不你过去俺不能让你给身体人不起嘛是吧对卡斯我这各队队长卡斯新给鱼你心没让给新给呗你来心没你那年年岁你没卡些给当不当啊把那里亚西街卡卡三把培养过人
4: 阿大你们都去了这对他人三三的你都是三个三主人嘿嘿嘿但他多忙不切那么多让大你们都这对多一年让老金说是巴拉看他下不去吃饭给俺心中那样卡里呢见过给俺去吃饭的吃卡里人现在几年那么多哈俺这对有那他是吧他的烟火嘴过去寻求啥的
0: 要是拉扯不到啊爹听这些来是哪个人家别啥事多啊看俺给许诺广西是哪的用过的呗下次车票票票别谁哪的用过嘛的呗婆婆我这这么着的别啥差不多说过生贵因为没等那么多啊给俺是对外路上的没事跟你说起的嘿嘿用啊你给俺三趟路接去喂让三年重建那真多几个住对我这这些呗哦
3: 哦这是些啥让爸拉给这句话哦哦让俺给我打么我让这都那需要把那个木头买把我这边你让他多苦个不着让给这这前面你心个月我得给这去啊这这给这去啊嘿你给我给重建那钱来个是些你都算他啥东西<笑>
0: rāng jīm tō yōng, chōng kī nā yōng bā sā bā lē lā bā yōng mā rī.
3: Gā lē kēm sā tū pū rī, rāng gā sā bā nāng xī tī jā mā rī.
0: Rāng chōng kī nā jīn tū jī gā qīn bā, chā jī qī wū rī bā. Rāng nian dā rī xī tē lū cūk cū qī, jīn tū gu dē qī nian yī bā. Ngū kī zā gō rē gā jī xī qī dā, nian rāng chā jī qī xā wū, rāng sīm jā qī wū mā rī.
3: Gō mā rī, rāng lī yōng bā kē mē bā.
0: Ngā yōng bā tū sā mē, yī nē nian ngū lēn bā lē lā bā rī, chā jī fē lā kā bā xī kī bā, ngū kī zā gō rē xī qī, gō qī.
3: Yū xiō.
0: 要不然没给啊，没给我们看把俺这当年给。

0: chik din di ga la dile kyo na sa khari wa she lob chung chi ga yu sne ta ga she ta do la ji je me s dog sem sol le na ga kin zhe che de ge du ri che che
1: no bu ta lu gun zhu le yong wei ji ba wei bei de cha di zu dong le ni wei de cha le rin ba che xia
0: 谈到唐浪边，刺猬长了，松脚个茶娃准是别讲的。我大南都个，马丹爷雇佣过，我同都有。没事呢，可能得把皮擦皮，俺们拉去接，卡斯卡尔天嘛呢，见过你，前两天不是南马西。